Įsivaizduokite, kad įėję į kepyklėlę Paryžiuje nusiperkate kruasaną už 1,5 euro, o tada už 90 eurų įsigiję bilietą iššokate į traukinį važiuojantį į Briuselį, kur už 25 eurus šalia Place du Midi aikštės mėgaujatės midijomis sugrūzdintomis bulvėmis. Ir jums visiškai nereikia rūpintis valiutos kursu ar keistis pinigų. Šiandien tai atrodo visiškai normalu. O dar vos prieš 30 metų, kirsdami ES šalių sienas, susidurdavome su nepatogumais. Kiekviename žingsnyje tekdavo keisti valiutą ir priklausyti nuo nuolat kintančių valiutų kursų. Tai, kas kažkada atrodė neišvengiama kelionių po Europą dalimi, pakeitė įprasti patogumai, kuriuos teikia euras. Bendra valiuta, su kuria dabar galime sklandžiai keliauti, apsipirkti ir atsiskaityti 21 šalyje. Šiame ciklo Istorija ir faktai epizode pasakojama, kaip euras tapo Europos integracijos kertiniu akmeniu ir ką jis šiandien reiškia piliečiams ir verslui. Euras gerokai daugiau nei valiuta. Tai vienas ryškiausių Europos integracijos simbolių ir ES ekonominio projekto kertinis akmuo. Šiandien jį kasdien visoje Europoje naudoja daugiau nei 350 milijonų žmonių. Bet kaip veikia eurozona? Kaip šalis įsivedė eurą? Ir kokį vaidmenį šiame procese atliko Europos parlamentas? Euro idėja gimė 7-ojo dešimtmečio pabaigoje, tačiau bendros valiutos sukūrimo veiksmų planas buvo parengtas tik 1992 metais Mastrichto sutartimi. Jame nustatytos griežtos sąlygos prisijungti norinčioms šalims. Šias sąlygas dabar vadiname konvergencijos kriterijais. Šie kriterijai susiję su keturiais tikslais – stabiliomis kainomis, atsakingų biudžeto sudarimu, nuspėjamomis palūkanų normomis ir tvirta stabilia valiuta. Trumpai tariant, kiekviena šalis prieš prisijungdama prie eurozonos turėjo įrodyti, kad jos ekonomika yra tam pasirengusi. Euras oficialiai buvo įvestas 1999 metais, tačiau tik elektroniniams mokėjimams ir finansinėms operacijoms. Po trejų metų, 2002 metų sausio 1 dieną, apyvartoje pasirodė eurų banknotai ir monetos, pakeitusios nacionalines valiutas 12 šalių. Tai buvo vienas iš didžiausių valiutos pakeitimų istorijoje. Visoje Europoje buvo pradėta naudoti daugiau nei 15 milijardų banknotų ir 52 milijardai monetų. Šiandien eurozona sudaro eurą kaip oficialią valiutą įsivedusi 21 ES šalis. 5 ES šalys – Čekija, Vengrija, Lenkija, Rumunija ir Švedija – dar neįsivedė euro, tačiau visos yra prisijėmusios teisišką įsipareigojimą tai padaryti, kai tik įvykdys reikiamas sąlygas. Išimtis taikoma Danijai, kuri per derybas 1992 metais sudarė specialų susitarimą, leidžiantį jai neįsivesti euro. Bendra valiuta reiškia ir bendrą atsakomybę. Kadangi eurozonos šalis naudoja tuos pačius pinigus, jos turi glaudžiai koordinuoti ekonominę politiką, kad užtikrintų stabilumą ir kuo geriau išnaudotų bendros valiutos teikiamus privalumus. Šis koordinavimas vyksta per euro grupę – eurozonos šalių finansų ministrų susitikimus, kuriuose reguliariai aptariami ekonominiai iššūkiai, augimo planai ir biudžeto politika. Prie euro pereita nebuvo vien atspausdinus naujus banknotus. Tai buvo didžiulis teisinis ir ekonominis projektas. Dviem pagrindiniais ES reglamentais nustatytos sklandaus perėjimo taisyklės, kuriomis užtikrinta,
kad mūsų hipotekos, darbo sutartys ir santaupos liktų nepakitusios ir kad senosios valiutos būtų konvertuojamos į eurus skaidriai ir sąžiningai. Trumpai tariant, teisinis tęstinumas ir ekonominis teisingumas buvo garantuoti nuo pirmos dienos. Įvedus eurą nebeliko valiutos keitimo sąnaudų ir neapibrieštumo įmonėms, veikiančioms visoje eurozonoje. Todėl tarpvalstybinė prekyba, investicijos ir kainų skaidrumo užtikrinimas tapo paprastesni ir labiau nuspėjami. Pagrindinė eurą valdanti institucija yra Europos centrinis bankas, kurio būstinė yra Frankfurte. Kartu su eurozonos šalių nacionaliniais centriniais bankais jis sudaro tai, kas vadinama eurosistema. Svarbiausia Europos centrinio banko užduotis – palaikyti kainų stabilumą, plėtoti eurozonos pinigų politiką ir užtikrinti sklandų finansų sistemos veikimą. Jo nepriklausomumas nuo politinės įtakos užtikrina patikimumą, ir tai yra viena iš pagrindinių priežasčių, kodėl eurų pasitikima tiek eurozonoje, tiek užsienyje. Europos parlamentas taip pat nuo pat pradžių atliko svarbų vaidmenį euro klausimais. Jis padeda formuoti euro reglamentuojančius teisės aktus, prižiūri ekonomikos valdymą ir užtikrina Europos centrinio banko bei kitų ES institucijų atskaitomybę. Parlamentas užtikrina, kad piliečių balsas būtų išgirstas diskusijose tokiais klausimais kaip finansinis stabilumas, vartotojų apsauga ir ekonominės reformos. Daugelis žmonių įsitikinę, kad įvedus eurą viskas pabrango. Tiesa, kad kai kurių kasdienių prekių kainos pastebimai išaugo. Tačiau pažvelgę į oficialius visos ekonomikos infliacijos duomenis, matome kitokį vaizdą. Nepriklausomų tyrėjų tyrimai rodo, kad euro banknotų ir monetų įvedimas sukėlė tik nedidelį vienkartinį infliacijos šuolį, dažnai vos keliomis dešimtosiomis procentinio punkto dalimis. Kitaip tariant, kai kurių dažnai perkamų prekių kainos išaugo, ir žmonės tai pastebėjo savo kasdienėme gyvenime. Tačiau bendros pragyvenimo išlaidos staiga nepadidėjo vien dėl euro. Gerokai didesnį poveikį kainų pokyčiams laikui bėgant turėjo kiti veiksniai, tokie kaip darbo užmokestis, energijos kainos ir bendros ekonominės sąlygos. Euras, kaip ir pati Europa, vystėsi susidurdamas su iššūkiais. Po 2008 metų finansų ir eurozonos skolų krizės buvo sukurtos naujos priemonės, pavyzdžiui, Europos stabilumo mechanizmas, skirtos padėti apsaugoti eurozoną ir sustiprinti jos finansų valdymą. Šios pamokos padėjo užtikrinti atsparesnę ir stabilesnę bendrą valiutą. Nors euras yra oficiali 21 ES šalies valiuta, jis naudojamas ir už ES ribų – Andoroje, Monake, San Marine, Vatikane, Juodkalnijoje ir Kosove. Tai rodo euro patrauklumą ir svarbą už ES ribų. Ateityje euras toliau vystysis. Maždaug 2029 metais Europos centrinis bankas planuoja įvesti skaitmeninį eurą. Ši nauja pinigų forma papildys grynuosius pinigus, bet jų nepakeis. Ir taip bus užtikrinta, kad euras būtų tinkamas skaitmeniniam amžiui. Bet kokie tolesni veiksmai bus svarstomi visose ES institucijose, įskaitant Europos parlamentą, siekiant užtikrinti skaidrumą, saugumą ir pasitikėjimą. Būdamas ne tik bendra valiuta, bet ir bendra atsakomybė, euras išlieka Europos projekto pagrindiniu elementu, kuris yra grindžiamas pasitikėjimu, bendradarbiavimu ir nuolatiniu siekiu prisitaikyti prie kintančio pasaulio.
Šią tinklalaidą parengė Europos parlamentas.

0: Kiekvienas savo spintoje turi bent vienus marškinėlius, kurių pagaminimo istorijos greičiausiai nenorėtume išgirsti. Galbūt juos siuvo nepakankamą atlygį gaunantis persidirbęs darbuotojas, kurio pagrindinės teisės nuolat pažeidžiamos. Šie marškinėliai pagaminti iš medvilnės, kuriai užauginti reikėjo žemės, chemikalų, energijos ir apie 2700 litrų vandens. Tuo tarpu jūs tuos marškinėlius galbūt apsivilksite vos kelis kartus. Todėl verta suprasti tų paprastų marškinėlių istoriją. Ją žinodami, geriau apsvarstysime savo pasirinkimus. Klausotės tinklalaidės iš ciklo Siekiant geresnių rezultatų – geresnė teisėkūra. Šioje tinklalaidėje papasakosime, kaip ES kovoja su neigiamu greitosios mados poveikiu. Kad suprastume, kaip populiarėja greitoji mada, pirmiausia pažvelkime į savo vartojimo įpročius. Apsipirkimas gali kelti malonius jausmus. Stanfordo universiteto, Masačusetso technologijų instituto ir Carnegie Mellono universiteto tyrimai rodo, kad mums pamačius gražų drabužį, mūsų smegenyse pasigamina dopaminas. Tai yra su malonumu ir atlygiu susijęs hormonas. O jei tas drabužis pigus, šis malonus jausmas dar labiau sustiprėja. Būtent šiuo jausmu greitosios mados įmonės grindė savo verslo modelius. Pavyzdžiui, Shein ir Temu ar kitų populiarių aprangos prekių ženklų drabužiai gaminami didžiuliais kiekiais, parduodami labai mažomis kainomis ir labai greitai paleidžiami į apyvartą. Mados keičiasi nuolat. Kas savaitę parduotuvėse pasirodo vis naujų drabužių. Taip vartotojui leidžiama suprasti, kad jis drabužį gali pirkti dabar, apsivilkti kelis kartus ir paskui nusipirkti naują. Europoje sunaikinama nuo 4-9% visų į rinką pateiktų ir niekad nedėvėtų tekstilės gaminių. Štai taip veikia greitoji mada. Kasmet ES vienas gyventojas nusiperka maždaug 19 kg ir išmeta apie 12 kg drabužių. Į mūsų spintas patekę drabužiai yra greitai pakeičiami kitais naujais pigiais drabužiais. Tačiau nors jų kaina maža, tikrosios sąnaudos tenkančios aplinkai ir šiuos drabužius gaminantiems darbuotojams yra milžiniškos. Europos aplinkos agentūra teigia, kad tekstilės pramonė yra vienas iš labiausiai aplinką žalojančių pramonės sektorių. Šis sektorius yra trečiasis daugiausiai vandens ir žemės išteklių sunaudojantis sektorius. Už jį daugiau šių išteklių sunaudoja tik maisto ir būsto sektoriai. Medvilniai, iš kurios gaminamas pavyzdžiui džinsinis audinys, užauginti naudojami milžiniški kiekiai vandens ir dideli plotai dirbamos žemės. Tokiuose ūkiuose naudojami pesticidai kelia pavojų ūkininkų ir šalia gyvenančių bendruomenių sveikatai. Poveikis aplinkai daromas ir gaminant drabužius. Tekstilės pramonė yra atsakinga už maždaug penktadalį viso pasaulio švaraus vandens taršos, daugiausia dėl audiniams dažyti ir apdoroti naudojamų cheminių medžiagų. Šis sektorius taip pat išleidžia daug šiltnamio efektą sukeliančių dujų. Drabužiai dažnai gaminami ilgose, sudėtingose pasaulinėse tiekimo grandinėse ir aplekia ne vieną žemyną, kol galiausiai patenka į mūsų spintas. Daug drabužių yra pagaminti iš sintetinių pluoštų, kaip antai poliesteris ar nailonas, kuriems suirti prireiks šimtmečių. Tai prisideda prie kitos augančios problemos – taršos mikroplastikų. Kaskart mums skalbiant sintetinius drabužius į vandenį patenka sintetinio pluošto dalelių. Ilgainiui vandenynuose susikaupė šimtai tonų mikroplastiko. Mums drabužius išmetus tarša tęsiasi. Kol kas tik 1% panaudotų drabužių perdirbami į naujus. Daugelis jų sudeginami, patenka į sąvartynus ar yra eksportuojami kaip atliekos. Iš Europos išvežami kalnai išmestų drabužių nukeliauja į atvirus sąvartynus Afrikoje, ten apkraudami vietinės sistemas ir užterždami dirvožemį bei gruntinį vandenį. Tačiau žala daroma ne tik aplinkai. Buvusi parlamento pranešėja dėl ES tvarios ir žiedinės tekstilės ekonomikos strategijos Lola Sanchez Caldentey sakė. Tai, kad parduotuvėse randame itin pigių drabužių, reiškia, kad juos gaminantys darbuotojai uždirba labai mažai. Labai tikėtina, kad jie turi labai ribotas darbo garantijas, dirba vergovai prilygstančiomis sąlygomis, o jų darbo patalpose galbūt visai nesilaikoma saugos standartų. 2013 metais Bangladeše sugriuvus fabrikui Rana Plaza žuvo daugiau nei 1100 darbuotojų. Tai buvo daugiausiai aukų pareikalavęs nelaimingas atsitikimas per visą tekstilės pramonės istoriją. Ši nelaimė atskleidė nesaugias ir prastai apmokamas darbo sąlygas, kuriomis pasauliniu mastu vyksta drabužių gamyba. Tai privertė pasaulį atkreipti dėmesį į tvarumą bei sąžiningą darbo praktiką ir iškėlė klausimą dėl tikrosios pigių drabužių kainos. Jau daugelį metų šios realijos formuoja politinės diskusijas Europoje, o su mados pramonė susiję klausimai politikos arenoje sulaukia vis daugiau dėmesio. Du 2022 metais Europos komisija pristatė ES tvarios ir žiedinės tekstilės ekonomikos strategiją. Šios strategijos tikslas yra paprastas. Iki 2030 metų siekiama užtikrinti, kad Europoje drabužiai būtų dėvimi ilgiau, kad juos būtų lengviau pataisyti ir kad jie būtų gaminami naudojant daugiau perdirbtų medžiagų. Vykdydama šią strategiją, ES ėmėsi kelių veiksmų, kad įveiktų neigiamas greitosios mados pasekmes. Visų pirma, ji parengė ekologinio projektavimo reglamentą. Nuo 2024 metų naujos ekologinio projektavimo taisyklės sudarė sąlygas ES nustatyti minimalius produktų tvarumo ir kokybės standartus. Praktiškai tai reiškia, kad drabužiai turės būti gaminami taip, kad tiktų būti dėvimi, o ne tik parduodami. Ar pastebėjote, kad dažnai pirmiausia sugenda užtrauktukai? Pagal ekologinio reglamento direktyvą, tokios drabužių dalys kaip užtrauktukai ir sagos turės būti tvaresnės ir lengviau pataisomos. Antra, uždrausta sunaikinti neparduotus drabužius. ES uždraudė sunaikinti neparduotus drabužius ir taiko principą teršėjas moka. Tai reiškia, kad įmonės turi prisimti atsakomybę už savo sudaromas atliekas ir turi padėti padengti į rinką tiekiamų savo drabužių surinkimo ir perdirbimo sąnaudas. Trečia, numatoma įdiegti skaitmeninį gaminio pasą. Nuskaitę QR kodą vartotojai galės sužinoti, iš kur gautos gaminiui reikalingos žaliavos, kur buvo perdirbtas audinys ir pasiūtas drabužis. Europos parlamentas nuolat ragina atsisakyti greitosios mados modelio ir pereiti prie žiedinės ekonomikos tekstilės sektoriuje. Europos parlamento nariai teigia, kad drabužiai turi būti patvarūs, taisomi, užuot išmetami ir galiausiai perdirbami. Rengdamas teisės aktus dėl atliekų ir dėl gaminių tvarumo, parlamentas padėjo šiuos principus paversti privalomais įpareigojimais ES šalims ir Europos rinkoje veikiančioms įmonėms. Parlamento darbui tvarios tekstilės srityje vadovavusi Delara Burkhardt sakė. Tikrai turime svarbių priemonių, kuriomis galime vartotojams užtikrinti didesnį skaidrumą. Galiausiai taip pat turime pasirūpinti, kad našta neužgultų vartotojų pečių ir nustatyti privalomą reguliavimo pagrindą tvariam tekstilės sektoriui. Taigi kitą kartą, kai rinksitės marškinėlius, akimirkai sustokite. Perskaitykite etiketę. Pagalvokite, iš kur jie atvežti ir kur jie keliaus paskui. Laikas pertvarkyti spintas renkantis mažiau, bet geresnės kokybės drabužių, neišeinančių iš mados ir tinkančių dėvėti daugelį metų. O jei norite sutaupyti, rinkitės dėvėtų drabužių parduotuves, kurios jiems suteikia naują gyvenimą. Nes kiekvienas pigus drabužis turi paslėptą kainą. Praėjus madai, tą kainą mūsų planeta ir žmonės mokės dar ilgai. Šią tinklalaidę parengė Europos parlamentas.
1: Lux, le prix cinématographique européen du public 2025. C'est le film Flo qui a remporté l'édition 2025 du prix Lux du public. Les quatre autres finalistes étaient Animal, Dahomey, Intercepted et Julie se tait. Flo est un film fantastique d'animation réalisé par le Letton Gins Zilbalodis. Un chat se réveille dans un monde frappé par une inondation dévastatrice où toute présence humaine semble avoir disparu. Il trouve refuge sur un bateau peuplé d'autres animaux. D'un tempérament solitaire, il doit pourtant faire équipe avec eux, malgré leurs différences. Coincés dans l'isolement de leur embarcation, les animaux doivent surmonter dangers et défis et s'adapter à ce nouveau monde. Flo a été présenté au Festival de Cannes 2024 dans la section Un certain regard. Le film a remporté l'Oscar du meilleur film d'animation à la 97e édition des Oscars et il a également remporté le Golden Globe du meilleur film d'animation. Les cinq films ont été projetés dans les salles partout en Europe et les spectateurs ont pu voter pour leur film favori. Le classement définitif a été établi en combinant la note du public et la note des députés européens, chaque note comptant pour 50% du résultat. Lux, le prix cinématographique européen du public, met en lumière des films qui traitent de sujets politiques et sociaux. Son objectif est de sensibiliser aux questions sociales, politiques et culturelles en Europe. Cette émission vous est présentée par Europarl Radio, la web radio du Parlement européen.
2: Mei 2004 was een historisch keerpunt voor 10 landen in het hart van Europa. Cyprus, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Slovenië, Slowakije en Tsjechië werden lid van de EU. Het was een heugelijk moment van eenheid en grenzeloze mogelijkheden. Laten we dieper ingaan op deze historische gebeurtenis. In de loop der jaren is de Europese Unie een aantal keer gegroeid. In 2004 vond de grootste uitbreiding plaats. Niet minder dan 10 landen traden tegelijkertijd toe. Cyprus, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Slovenië, Slowakije en Tsjechië. Na de uitbreiding telde de EU 25 landen. De heersende opvatting was toen dat dat er 30 zouden moeten worden. Maar waarom was deze uitbreiding zo belangrijk? Om te beginnen was het de grootste uitbreiding die de Europese Unie ooit gekend heeft. Daarnaast ging het om 3 voormalige Sovjet-republieken, Estland, Letland en Litouwen, 4 voormalige satellietstaten van de Sovjet-Unie, Hongarije, Polen, Slowakije en Tsjechië, 1 voormalige Joegoslavische republiek, Slovenië, en 2 eilandstaten in de Middellandse Zee, Cyprus en Malta. Deze landen gingen een toekomst van meer samenwerking, welvarendheid en solidariteit tegemoet. De uitbreiding stond voor veel meer dan een toename van het aantal EU-landen alleen. Het betekende een verschuiving in het geopolitieke landschap, die de toekomst van Europa voor de komende generaties vorm zou geven. Met de uitbreiding kwamen de grenzen van de Europese Unie verder in het oosten te liggen en versterkte de EU haar rol als stabiliserende kracht op het Europese continent. Waarom wilden deze landen eigenlijk lid worden van de EU? Voor velen van hen was het een kans om democratie, vrijheid en mogelijkheden te omarmen, waarvoor de EU symbool stond. De uitbreiding werd mogelijk omdat de landen in Centraal- en Oost-Europa na de val van de communistische regimes daar democratieën met een markteconomie waren geworden. Deze historische uitbreiding van 15 tot 25 lidstaten vond plaats na een lang toetredingsproces en vormde een hoogtepunt in wat je een hereniging van Europa zou kunnen noemen. Een Europa dat een halve eeuw verdeeld was door het IJzeren Gordijn en de Koude Oorlog. De uitbreiding van 2004 had ook aanzienlijke gevolgen voor de gebruikte talen in de EU-instellingen en bracht op dat gebied een ongekende uitdaging met zich mee. Het aantal officiële werktalen steeg namelijk van 11 tot 20. Het ging om het Ests, Hongaars, Lets, Litouws, Maltees, Pools, Sloveens, Slovaaks en Tsjechisch. De vertaaldienst van het Europees Parlement kreeg er 9 nieuwe vertaalafdelingen bij, om informatie ook in de nieuwe talen toegankelijk te maken. In de jaren die voorafgingen aan de uitbreiding, toen de toetredingsonderhandelingen bezig waren, begon het bestaande taalkundige personeel zich voor te bereiden op de invoering van de nieuwe talen, door deel te nemen aan uitgebreide programma's om talen te leren. Deze kaleidoscoop van talen is een bewijs geworden van hoe de EU zich inzet voor inclusiviteit en verscheidenheid. Een taal is niet alleen maar een communicatiemiddel, maar geeft ook inzicht in de geschiedenis, cultuur en identiteit van een land. De EU zorgt ervoor dat elke stem wordt gehoord door middel van vertaling en vertolking. Na deze uitbreiding met 10 landen in 2004 werden er nog 3 landen lid van de EU. Bulgarije en Roemenië in 2007 en Kroatië in 2013. Twintig jaar later is het effect van de uitbreiding van 2004 nog steeds voelbaar in heel Europa. De EU heeft haar rol als baken van hoop, vooruitgang en samenwerking bekrachtigd in een steeds veranderende wereld. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europower Radio, de webradio van het Europees Parlement.
3: Outside of the European Parliament's plenary sessions, MEPs also sit on parliamentary committees. There are many of these committees, and each one specialises in a particular field. But how do they work?
4: When we talk about the European institutions, some of the terms we use oddly resemble one another. However, they don't always refer to the same thing. This is the case with the words commission and committee, for example. Whilst the former refers to the European Commission, one of the three main EU institutions, the latter refers to the parliamentary committees, which are part of the European Parliament. Feeling a bit lost? Let's take a closer look and try to shed some light on all of this. Outside of the European Parliament's plenary sessions, MEPs sit on parliamentary committees, which meet regularly in Brussels. Their debates are held in public, and you can also watch them online. But how are Parliament's committees formed?
3: At the beginning of each new parliamentary term, Parliament decides which MEPs will sit on which committees. The size of the committees varies significantly depending on the policy area. For example, in the first half of this 10th parliamentary term, the committees have between 25 and 90 members. Their political composition always reflects that of Parliament as a whole. During the first meeting of a parliamentary committee, the new members of the committee in question elect their bureau, i.e. a chair and up to 4 vice chairs. Just like the president and vice presidents of the European Parliament, they have a 2.5-year mandate. Each committee also has its own secretariat, the size of which varies according to the size of the committee. But how many committees are there, and what policy areas do they cover?
4: There are 20 standing committees, each specialising in a particular area. For example, there are committees that deal with the budget, fisheries, culture and education, as well as women's rights and gender equality, to name but a few. Parliament can also create committees of inquiry to investigate possible breaches or maladministration of EU law. In some cases, Parliament sets up subcommittees and/or temporary special committees to deal with specific issues. There are currently four subcommittees: the Subcommittee on Human Rights, the Subcommittee on Security and Defence, the Subcommittee on Tax Matters, and the Subcommittee on Public Health. Each of these is made up of 30 MEPs. Special committees have a 12-month mandate, which may be extended. As an example, let's take the Special Committee on the COVID-19 pandemic. This special committee was set up in March 2022, initially for 1 year, before being extended by 3 months. In 15 months, this special committee organised more than 30 hearings and workshops with over 200 experts, including representatives from the EU, the rest of the world, and 8 European commissioners. The members of this committee read and drafted hundreds of documents, commissioned studies, and carried out 6 missions. And all this intense work paid off. During the July 2023 plenary session, Parliament adopted a resolution entitled COVID-19 Pandemic, Lessons Learned and Recommendations for the Future, which brought the work of the Special Committee to a close.
3: So what exactly do parliamentary committees do? Well, lots of things. Their main role is to prepare the work for plenary sessions, i.e. when Parliament meets. Essentially, based on the European Commission's legislative proposals, parliamentary committees draw up reports to be examined by Parliament or opinions which are submitted to other committees. The people responsible for these reports are called rapporteurs. We will delve deeper into the role of the rapporteur in another episode of this podcast series. So, parliamentary committees analyse legislative proposals, propose amendments in plenary, and appoint a negotiation team to work with the Council on EU legislation. They also organise hearings with experts to ensure that they make the best possible decisions. Finally, all of the committee chairs meet during the Conference of Committee Chairs, also known as the CCC. The CCC chair is elected from among its members for a 2.5-year mandate. The CCC is the political body that coordinates the work of the committees and ensures their smooth cooperation. So, in conclusion, parliamentary committees focus on very specific policy areas and are made up of MEPs who prepare reports for plenary sessions. This podcast is brought to you by the European Parliament. You can listen to more podcasts on Europarl Radio.
5: Danas je studentima u Europi sve lakše studirati u 2, 3 ili više zemalja, uvelike zahvaljujući programu Erasmus. Sve više studenata započinje studirati u jednoj zemlji, a nastavlja u nekoj drugoj. Ukratko, studiranje u drugim zemljama postaje sve lakše, pristupačnije i učestalije. No kako možemo standardizirati obrazovanje stečeno u više zemalja? Kako možemo osigurati da kvalifikacije stečene u različitim zemljama i na različitim institucijama zaista donose iste vještine i znanja? Tu na scenu stupa Europski sustav prijenosa i prikupljanja bodova. Slušate Povećanje očekivanja, bolje zakonodavstvo. U ovoj epizodi razmotrit ćemo zašto je ECTS sustav bitan te kako je uspostavljen. Za početak razmotrimo što je Europski sustav prijenosa i prikupljanja bodova. Riječ je o alatu Europskog prostora visokog obrazovanja koji omogućava priznavanje bodova stečenih na jednom visokom učilištu za stjecanje kvalifikacije na nekom drugom visokom učilištu. ECTS bodovi predstavljaju stečena znanja koja se temelje na definiranim ishodima učenja i radnom opterećenju. Europska unija uvela taj sustav 1989. u okviru programa Erasmus. Radi se o prvom i jedinom sustavu bodovanja koji se primjenjuje na europskoj razini i koji se pokazao vrlo uspješnim. U skladu je s Bolonjskom deklaracijom kojom se od 1999. usklađuje visoko obrazovanje u Europi. Od uvođenja ECTS sustava, većina od 49 zemalja koje čine Europski prostor visokog obrazovanja usvojile su ga kao nacionalni bodovni sustav. No kako funkcionira? Jedan ECTS bod predstavlja približno 25 do 30 sati radnog opterećenja. Jedan semestar iznosi 30 ECTS bodova. puna godina studija iznosi 60 ECTS bodova, što ukupno iznosi 1500 do 1800 sati radnog opterećenja. Ti su bodovi tijekom standardne akademske godine obično raspodijeljeni u nekoliko manjih modula ili kolegija. Kvalifikacija koja se stječe završetkom kratkog stručnog studija obično podrazumijeva raspon od 90 do 120 ECTS bodova. Prvi stupanj visokog obrazovanja, odnosno preddiplomski studij, podrazumijeva 180 ili 240 ECTS bodova. Drugi stupanj visokog obrazovanja, odnosno diplomski studij, iznosi 90 ili 120 ECTS bodova. Primjena ECTS sustava bodovanja na trećem stupnju, odnosno doktorskom studiju, može se razlikovati. Prva prednost ECTS bodova je ta da omogućuju priznavanje različitih razina studija, čak i ako napravite pauzu u studiranju. Ako prekinete studij i stekli ste određeni broj bodova, nećete morati ponovno stjecati te bodove. Moći ćete nastaviti studij nekoliko godina kasnije ili u drugoj zemlji. Jednom kad isteknete, ECTS bodovi vrijede doživotno. Osim toga, tim se bodovima omogućuje promjena ustanove ili područja studiranja. Na primjer, nakon završenog preddiplomskog studija ekonomije, prava ili menadžmenta, zahvaljujući istovjetnosti bodova, diplomski studij možete započeti na poslovnoj školi. Međutim, ponekad poveznica između dva studijska programa nije toliko očita. Primjerice, preddiplomski studij komunikologije može otvoriti vrata diplomskom studiju kriminalistike. Neka učilišta ponekad traže da steknete određeni broj dodatnih bodova, posebice tijekom takozvanih prijelaznih godina s pomoću kojih studenti mogu promijeniti studij, a da pritom ne izgube u potpunosti napredak koji su već ostvarili. ECTS sustav omogućuje i spajanje različitih stilova učenja, primjerice učenja na sveučilištu i učenja kroz rad, u okviru istog studijskog programa ili kroz cjeloživotno obrazovanje. Većina poslijediplomskih obrazovnih programa, kao što su dodatni diplomski studij ili stručna osposobljavanja, zahtijevaju određeni minimalan broj ECTS bodova. Naposljetku, ECTS sustav omogućuje i usklađivanje sustava ocjenjivanja među različitim zemljama. Primjerice, olakšava usporedbu studentskih prijava za međunarodnu razmjenu ili stipendiju. ECTS sustav ocjenjivanja osmišljen je kao referentna točka kojom se olakšava mobilnost studenata i prijenos njihovih akademskih profila među različitim visokim učilištima diljem Europe. Ocjene se dodjeljuju na ljestvici od A do F, te su popraćene ključnim riječima i kratkim komentarom. Svako učilište ima pravo primjenjivati ECTS sustav ocjenjivanja prema vlastitom nastavnom modelu. U konačnici, nakon završetka studijskog programa, ECTS sustav omogućuje da drugi dokumenti, poput dopunske isprave o studiju, budu jasniji i jednostavniji za upotrebu u različitim zemljama. Dopunska isprava o studiju sadrži informacije koje poslodavcima i učilištima olakšavaju razumijevanje kvalifikacija. Kao što vidite, ECTS sustav doprinosi većoj mobilnosti diljem Europe. Otvorenje Europa je Europa u kojoj se vršnjaci iz raznih zemalja mogu upoznati, iskusiti različite kulture te izmijeniti važna iskustva. Upravo ono što ECTS

0: Nel giugno 2020 il Parlamento europeo è stato la prima istituzione internazionale a riconoscere la tratta transatlantica degli schiavi e la schiavitù come crimini contro l'umanità. In una risoluzione adottata a larghissima maggioranza, i deputati hanno chiesto alle istituzioni e agli Stati membri dell'Unione europea di riconoscere ufficialmente le ingiustizie e i crimini contro l'umanità che in passato sono stati commessi nei confronti delle persone nere e di colore. Anche l'istruzione occupa un posto di rilievo in questa risoluzione, che raccomanda tra l'altro di inserire nei programmi scolastici la storia di queste persone.
1: Inoltre, ogni anno, intorno al 25 marzo, la Rete Europea contro il Razzismo, in collaborazione con gli eurodeputati e la Commissione Europea, organizza la Settimana contro il Razzismo e per la Diversità, il cui scopo, tra l'altro, è di fornire riparazioni finanziarie, socioculturali e psicologiche ai discendenti di coloro che hanno vissuto la schiavitù.
0: La storia della schiavitù e il suo perdurante retaggio razzista continuano ad avere un impatto sulla società di oggi. È fondamentale ricordare il passato e commemorare attivisti come Toussaint Louverture, che ha capeggiato la lotta contro la schiavitù ad Haiti. Attraverso l'educazione e l'azione coordinata, sia a livello internazionale che europeo, lavoriamo per combattere il razzismo, aumentare la sensibilizzazione, promuovere l'uguaglianza e creare una società più inclusiva e giusta per tutti.
1: Questa trasmissione vi è presentata dal Parlamento europeo. Potete ascoltare altri podcast su Europarl Radio, la radio online del Parlamento europeo.
2: Europos vadovų taryba, Europos Sąjungos taryba ir Europos taryba. Atleiskite, kas? Painu, ar ne? Visų trijų pavadinimai kone tokie patys. Taigi, ką jos visos veikia? Ir kaip jas atskirti vieną nuo kitos? Pažvelkime atidžiau į kiekvieną iš jų. Pradėkime nuo Europos vadovų tarybos. Ją sudaro 27 Europos Sąjungos šalių valstybių arba vyriausybių vadovai. Vokietijos federalinis kancleris, Prancūzijos prezidentas ir Italijos ministras pirmininkas – tai tik keli jos narių pavyzdžiai. Kiekviena sąjungos šalis joje turi lygias teisės. Europos vadovų taryba taip pat turi 2,5 metų renkamą pirmininką, kuris gali būti perrenkamas dar vienai kadencijai. Nuo 2024 metų Europos vadovų tarybos pirmininko pareigas eina buvęs Portugalijos ministras pirmininkas Antonio Costa. Galiausiai, nemažiau svarbu ir tai, kad Europos komisijos pirmininkas taip pat yra Europos vadovų tarybos narys. Europos vadovų taryba renkasi bent 4 kartus per metus, kad nustatytų bendrą ES politinę kryptį ir prioritetus. Ji nesidera dėl ES teisės aktų ir jų nepriima. Ji įvardyja ES svarbius klausimus ir apibrėžia, kokių veiksmų reikia imtis. Europos vadovų taryba reaguoja į nenumatytas situacijas ir krizes, kaip antai karas Ukrainoje, COVID-19 pandemija, Brexitas ir finansų krizė. Ji taip pat skiria kandidatus į įvairias aukšto lygio pareigas Europos Sąjungoje, pavyzdžiui, Europos Centrinio banko pirmininko, Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Europos komisijos pirmininko. Taigi, kaip prisiminti Europos vadovų tarybos pavadinimą ir vaidmenį nesupainiojant jos su viena iš kitų dviejų tarybų? Pabandykite įsiminti tokią frazę. Europos vadovai vadovauja Europos vadovų taryboje. Be Europos vadovų tarybos, Briuselyje esančiame pastate Europa, dirba ir Europos Sąjungos taryba. Europos Sąjungos taryba atsakinga už kasdienį teisėkūros darbą. Ši taryba taip pat vadinama ministrų taryba, nes ją sudaro kiekvienos ES šalies nacionalinės vyriausybės ministrai. Tai reiškia, kad už tam tikrą politikos sritį atsakingi ministrai susirenka ES taryboje rengti ES teisės aktus. Pavyzdžiui, ekonomikos ir finansų ministrai susitinka aptarti finansinius reikalus, o teisingumo ministrai sprendžia teisminius klausimus. Jų posėdžiams pirmininkauja tuo metu rotacijos tvarka tarybai pirmininkaujančios valstybės narės ministras. Kas 6 mėnesius pirmininkavimą perima vis kita valstybė narė. ES taryba kartu su Europos parlamentu derasi dėl ES teisės aktų ir juos priima. Ji taip pat kartu su parlamentu tvirtina ES biudžetą. O kaip įsiminti šios tarybos pavadinimą? Na, ji vienintelė, kurios pavadinime yra žodžiai ES ir vienintelė, kuri turi antrą pavadinimą – ministrų taryba. Tai atspindi jos sudėtį, nes ją sudaro ministrai iš kiekvienos ES valstybės narės. Dabar pakalbėkime apie Europos tarybą. Europos taryba nėra ES institucija, tai atskira organizacija. Jai priklauso 46 valstybės narės, taigi gerokai daugiau nei ES. Visos 27 ES narės yra ir Europos tarybos narės. Jungtinė karalystė, Turkija, Lichtenšteinas ir Šveicarija – tai tik kelios ES nepriklausančios Europos tarybos narės. Europos taryba buvo įkurta 1949 metais ir yra seniausia tarpvyriausybinė organizacija Europoje. Jos būstinė yra Strasbūre, Prancūzijoje, kur įsikūrusi ir viena iš oficialių Europos parlamento būstinių. Anksčiau parlamentas plenarinius posėdžius rengdavo pagrindinėme Europos tarybos pastate – Europos rūmuose, prancūzų kalba vadinamuose Palais de l'Europe. Vėliau jis persikėlė į savo patalpas, kurios su Europos rūmais sujungtos pėsčiųjų tiltų. Europos taryba yra organizacija ginanti žmogaus teises, demokratiją ir teisinę valstybę. Ji turi savo teismą – Europos žmogaus teisių teismą. Čia pareiškėjai gali pateikti skundą prieš valstybę, jei mano, kad buvo pažeistos jų teisės ir laisvės. Tai įmanoma, tik išnagrinėjus jų bylą tos valstybės aukščiausiajame teisme. Europos taryba, kaip Europos žmogaus teisių teismo patronuojanti institucija, pirmiausia siekia užkirsti kelią žmogaus teisių pažeidimams. Ji tai daro rengdama konvencijas. Konvencijos yra teisiškai privalomos tarptautinės sutartys. Pirmoji Europos tarybos konvencija buvo Europos žmogaus teisių konvencija, kuri yra jos veiklos pagrindas. Ja pasirašė visos Europos tarybos narės. Joje išdėstyto žmonių teisės ir laisvės, kurias reikia saugoti. Europos taryba stebi padėtį savo valstybėse narėse ir teikia rekomendacijas, kaip spręsti problemas